minunot laut ado zange nut ado shoba mange ma cibunul shoba majua umu dalo shujinga tiraza ni ne pa tsa nga tsu a tsa lau